और दोस्तों कुछ नया गीत भी आप लोग को हम आज सुनाए हैं। तो हम चलते हैं फिर से सूरीनाम ही की ओर। एक द्रियन त्वेंतक यारक है भैया, द्रियन त्वेंतक यारक एगो मोन्तेर सरनाम में सनिचर के ओके सिपाही गिरफ्तार करी से भैया करे का रहा नहीं। द्रियन त्वेंतक यारक मोन्तेर के सिपाही पकड़ी से भैया यो अपलिखतर रहा भाई, बड़का जबर अपलिखतर रहा लातूर पे तेखंद मोन्तेर के बोले एक बीते हुए साल में यरमिया गैल है अपन औदी काबरियो ऑफ वार मोतर को प्रेपराची करे गए ला एके गए ला अपन औदियो ओतो के अपन मोतर को प्रेपराची करे के देरा बनावे के यरमिया के मैं यरमिया का करी सेगा यरमिया बोल और ऊपर से एके भरे रहा 600 डाला ओके भरी से अपन ओतो के बनवावे के और 12,350 एसर दी बोले हमारे का रिफिसी कर दे फन मोटर कॉप कपुआ बनावे के तो अब हीडन उड़मिया ओकर ओतो फुरते एक्टर नित्र करीकर ओतो वे ना दे सके भैया तो यानी वारी में गईल है नालिश करी से ट्वीड इन अप्रैल अप्रैल में भी गए नालिश करे तू न आनखेव द मोन्तेर आंसप्राक ऑफ हेट आउटब्लेफ ऑफ हसे फुरतेग सौ ये एम हैव एम बद्रेक मेट टू ब्रेंगर फन अ फॉरवर्डिंग गैल अपन ओतो मांगे थे ओके बद्रेक करे ऊपर से भैया और ओकर औदी ओके ना दे भैया हमने नहीं बनाए रख रहे कर बारे अब ऊ पकड़ान है बाकी सोचो भैया दुई ढाई तो आनखेव तक करिए सिपाही में तब जाए के सिपाही तो सुने हैं ये भी एगो नवा कानून हमें जनासी नामे बन गए का कि रे मैं दुई दुई ढाई ओके जाए के और का बोले है नालिश करे के परल है आनखेव तक करे के परल। अब देखो भैया यहाँ भाई झगड़ा भैले बेस्ट शफियर से और एगो पासाशीर से। अब पासाशीर गुस्सा ने भैया हाँ यहाँ बतावे एगो फिरेंडर तक यार है रोमारियो आलियास रो ओकर नाम है और बताई गई हैगा झगड़ा भैले पहले वार्डन वेस्लिंग भैले बस उठाई से गो ईटा भाई भाई ईटा बहाई से लाइन बिस सो है बर खोई दार बे राखते एगो एगो पचाशीस ओ मारा ओहू चोटाई गए है ओकर ऐना भी फूट गए सही राइट फॉर नील फेव तक यार को बिस शफीर एकर बारे में नालिश करी से और बोले हैगा volgens de eerste informatie rood de chauffeur een biljet van 100 SRD dollar en echt direct zijn wisselgeld. De chauffeur vroeg hem vanwege de drukte even te wachten, waarna een woordenwisseling ontstond. Dus Jeremia, pas als je zoals zo roep je ook in deze, of wil je maar een paar uitaar, of wil je even wachten, dat is druk, hè. Bas je goed bas je woordenwisseling bij, bas maar is ik zo SRD ge behane, zijn kan ik een hajaren ke aina poort deze, of ik milag bij chotai ge hè. बोले सिचुएशन इंडम एस्कालेर हो गया रहा बोले द फरदख्त द बस फरलीत अन स्टेन पकते एंड इज रिक्टिंग फुरते होइदे द स्टेन फॉर बेसल द पदक के अन इटवर फुट गए अन सही रेट एंड ट्रफ दार वे को पासाजीर्स के रूम मेलदे से क्लार तो फ्रीवेलिग बाय द पुलिसी टेनिस ए फॉरहोर गाफ्ट हे टून द स्टेन टू हैवन गोइड और फरक्लार करेगा गुस्सा में करी सेगा शफीर हम फॉल्स से सेकंड मेट एन हैमर सो हैवन बद्रेक और बोले एर इज अन वर्स्टलिंग वाज ऑन स्टैंड अन पासाजीर सो द हैमर आउट द हैंडन फॉर द शफीर हैवन खहाल बोले को हथौड़ी उठाएला हमें मारे के बोले हम लोग में मार भइल है बोले एक मिला ले रे फरदख्त खाफ अन बराइट से अन gerichte schade te vergoeden. Het onderzoek in deze zaak is schande. Toe bhaiya jhagda aisit horo hai. Eeta pita bhai ke phor diye. Gussa admi ke na kunwe pre bhaiya ta isa bachi chove. Ab tu lon jano bhaiya malaini ke to deya naam hai. NDP ke ko malaini hai. Ano karna ba Jennifer Freed Samsovin Khalikhan. Minister Mike Noor Zalim Landbo officer hai. Infiltil ke minister hai. Oke bole hai ga oke chahi onslag kar dewe ke. Bole the politika store sek eran. Terwijl Jennifer Simon oke duidelijk police hai ga Noor Zalim ke.
betrekking tot de komst en een inzet van de menumieten voor de landbouw in Suriname, willen toch omhangen zaken menumieten zeggen. Ik erger me wanneer er beleid wordt gemaakt waaruit vanuit de hoogste top en niemand houdt zich eraan. Ik ga dan weer het voorbeeld geven van minister van LVV. De president heeft een bepaalde visie over de menumieten en het agrarisch beleid. En hij gaat gewoon door mensen te i-baat bolehe. Limbo, Ego FM studio, om abolisse. Lion en Lionel Blokland van de. En die hebben samen Nederlandse ondernemer Rutje van de Belangen van de Menumieten in Suriname behartigd, mensen. Toe je baan tegen Marajanta, Tambulikuts, Jagadagwarim, je betaalde, maar ja, Rutje tegen twee, ha, expater, maar ja, Janne ex van Harab Nakare, Kennedy wegke baantje tegen Manani, Paitalis Bariske ek Aurat, en ook er. Ook een vriend, een 43-jarige extra atwaar, kees heb me beet mulaqat de bhail bhaiya. De itra mooi is heb aur ka bole pyar mohabbat karis ki is heb achitte me ekwa ekwa ke churi bhog de bhaiya steak partai hui ye Kennedy land aur mers weg ke hu ke baat hai aur bolega itra me okar chhatiye me bhog ki upar se muri bhog ki ki itra pyar ki ambulance sab ke aaye lewe bhai ha aur batawe de woorden wisseling batawe auratia ke naam ba be jij, Peggy B, hebben mishandeld. Op een gegeven moment kwam zij te vallen en zag zij een scherp voorwerp op de grond liggen. Een opener met een mes. In de poging te bevrijden uit de greep van de man, pakte hij de voorwerp en verwondde hem. Wil je hem een patkies uithaken? Dan wil ik openen hem paaien, liberty, om aan de churi raha. Hoe ik hier al toevallig, dan wil hem ook ze bhongde, liberty, voor ik bachawat rei. Maar abatia i he, ki u churiya leke aila. Ki churiya hua paise, dan is het echt toevallig, ki hua ik een churi milen met de openen mensen. Maar goed, dan moet de onderzoek nog allemaal. Han khabir bhaiya tulon jane commissariat kahan Suriname ke baad to ha paramaribo commissaris don torari ka khabarwam tulon jane hua jab dekh to in barak hue chori hue bhaiya jab dekh to chori hue bite hue dino mein bhi hua chori bhail hai aur na 2-3 rupiya chori hai bhaiya million se paisa hua ja hai ee baat hue ga somas dekh strat ke ab hua pe sipahi under suk kare ee sab ka kar le hai saban hua के लोहा काट के आईना वाला काट के और सब गैले भीतर भीतर घुस के चोरन और बोले लंस बता लें जीन दी फॉल ऑन द मिनिस्टर फॉर फाइनेंशियन और बोले वहां से 1.5 मिलियन एसआरडी निकाल लेगे भैया और बोले द इन ब्राक मुत एरगस टिसन 30 अप्रैल एंड 4 मई गप्लेस सेन द 30 अप्रैल तो 4 मई के कोई ना गैला चेक करे तो एक ऑफ स्पोरिंग दिस इसकाकल भईले तब ऑन द सुख होवे कैसे है तो बताओ भैया उतरा पैसा चाहिए कमिश्नर के धरे की बैंक में चाहिए धरे के ई है हम लोग के सहूर है सर नाम के भैया कि आदमी लोन बदरईफन इतना इतना पैसा धल ले रहे वारफन 1.5 मिलियन heel veel geld is mensen. Dit moest al lang namelijk op de centrale bank gestort worden. Want die geld is namelijk niet van niemand. Het is van de land Suriname. Zo gaat het toch mensen. Toe je mate, hamari, piari, piari, mita, mita, janta. भैया नूर सलीम का बोले है नूर सलीम बोले मछरी लोन मछरी जाने तो क्वी क्वी लीबा क्वी क्वी जो है बड़ा होल करे भाई बड़ा होल करे है हाँ तब बोले तुलों पकड़ पकड़ खाना बोले उछीन कर उसका नाम है रिफीर क्वी क्वी लीबा क्वी बोले तो बहेज बार बोले हैगा ओके मांगे कमती करे लंबोक मिनिस्टर बोले है एलवीवी के बोले है माइक नूर सलीम बोले है कि एक तुलन खाओ बोले वर्स बनाओ बोले फेस बालचस बनाओ बोले ई जोन तरी खत्म होवे है मेंस दी प्रूफन राकन
niet uitgesproken over de smaak. Laten we hen gewoon massaal vangen. Het is een heel lekkere vissoort, zegt de bewindsman. Bapaisar het ten abolet, bhaiya. Tab to chori karkar bhaid ja. Dekho centrale re. Hoaan pe commissariat me ka bhel. Mama charia koi na ja. Pakde minister Noor Salim werd eerder geconfronteerd met de schade die de rivier Kwikwi kan veroorzaken. Bole dam om dit ra hai hol banawe risiko hai ki rasta saka hoi seke hai. Daarnaast verdreef de rivier Kwikwi de populatie van andere vissoorten in de Boomskreek. Heeft de Libakwi de tilapia al verdreven? Ha, die Libakwi jon hai ook tilapia ke sab ke afkar deze apre. Ik er bare mee ook er collega's die van Sang openbare werken en ruimtelijke orde heeft hij diverse oplossingsmodellen besproken. Er is gekeken naar de oplossing waarbij de Libakwi niet meer een grote mate vernietiging kan aanbrengen. Noor Salam is voorstander ervan. Toch Libakwi huampe barahani kare dosto. Dan hamuli aanplok ko bata de. Ja khayyo bhaiya. Teke chahenga. पकड़ पकड़ हुआ बांटे के आदमी लोग के तो ऐसे बतिया है. अब देखो ब्रंसवेग भैया बड़का बड़का आंखी निकार के बोले बोले 16 तारीख यूली लेक बोले हम खाली गोरिला वो ऑन द फ्रीड है सामवर्किंग से एनडीपी के बोले अब 16 यूली खा एक इवैल्यूएशन बोले दान पास अ फॉलक और ये रे मिस्टिंग बोले तब फॉलक सुनी तो अबू लेदर रॉनी ब्रंसवेग बोले है कि आसपास कन कोवालिसी में बोले उस प्रकोप मुताबिक काम ना हुए हैं बोले हैं जेमा कोवालिसी के सामवर्कन जोन ढेर के भैया एनडीपी है एनपीएस है पीएल है आत्विंतक है बैप है और बोले यार ही वराइक एक बरिश हुई गए बोले 16 तारीख यूली के बोले इवैल्यूएट करेगा और बोले वान है श्री नाम से फॉलक साइन स्टेम साल हो रहा बोले एक विल नीड फॉर बारक साइन बोले हम कांस देला नाख कोम वनेरियम इट्स मेयर सेग द मुत है dat zijn politicus interview per Bolisega. Oud vicepresident, nu voorzitter van de DNA, vindt het erg dat partijvoorzitter maanden terug afspraken met elkaar hebben gemaakt en deze nog steeds niet zijn gehonoreerd. Alleen merkt hij dat de zaken andere partners wel binnen een dag in orde wordt er gemaakt. Ik woon ke hoja, maar ik er na hoe he. Bole he. Bole ik roch me ik woon ke kam hoja. Bole hamar na hoe he. Abob ke bole formaliteit die in de acht moeten worden genomen. Terwijl hen buiten alle regels om de mensen worden benoemd. Abob leider bole he. Hamar chiet zo ratari klik de na hoi. Te bole tap ham jantas batabe. Ka hoi ka na hoi. Want is het. Maar als we geen zeggenschap hebben, dan trafas no de benadrukte Brunswijk. Tussen hem en de staatshoofd is het tot nu wel een goede verstandhouding. Het enige wat misgaat is dat zijn zaken niet in orde worden gemaakt. De apkoon zaken bij jou, koei na janu heen. Privé zaak te hoa behoed jada hai. Aur hier pe brandweer ka bole hai. DNA lid jone dinuta Franswijk ka bole hai. Voormalige presidente minister van grondbeleid ke. Apu bole hai DNA lid hai khali hier pe bole hai. Jab damon pe agi je lagawe hai. De brandweer ke makhe bhutu dewe ke. Gras branden op het of het op onverantwoordelijke verbranding van huisvuil in de droge periode zorgt niet alleen voor verschrikkelijke overlast over de burgerij, maar bezorgt de brandweer ook handenvol werk. Dat bolle ik erbij mee, behoud lamba chowda likel he. Bolle artikel 4, lid 1 mee, gedurende commissievergadering aangeven door de brandweerbond dat er aangescherpt moeten worden. Of bolle hij op he, dienen de brandweer strak bevoegd boete op te leggen bij vuil verbranding. Ke bare mein hai hamare janta Franswijk bole dinuta Franswijk bole kar bare mein. To dosto apan program ko lekar hum aage badhte hain. Benalat mein bhaiya sona energy centrale lag gaye hain langu khabit mein. Circa 1300 aadmi ghar mein bofasiri naam mein strom hai 24 ghanta
Jennifer Simonsen, president jun hai, onderstreept 10 tarik meike, ki chichua bhaile, ma ap ee lagai se, ki santokhi lagai ke gail bhaiya, hiya na batawe hai, ma lintia ehi gaile kaate. Volgens het staaltje, wie de beschikbaarheid van stroom, nawa kansen hai, bole jongere katin, a bole tegelijkertijd spoor de zijde gemeenschap om elektriciteit ook economisch in te zetten, bijvoorbeeld voor door het opzetten van toeristische activiteiten die in mijn binnenland met ijzeren toeristische obole villa micro grip solar project dat in 2019 van start ging met als doel het binnenland te voorzien van continu elektriciteit. 2019 mensen roeien geraakt ik erbij mee China staatsbedrijf Aurokabule Power China ik erbij mee kam karise minister Abiyamofo van natuurlijke hubben benadrukt dat het voorheidsbeleid gericht op de structurele oplossing gebaren mee hamare janta to ye baat hai binaland ke sonapaneel project ke bare mein Guyana kor jaye bhaiya Guyana bole international kharekh thof lage gail hai aur bole buchi se Venezuela ke geen legitieme aanspraak heeft op de EC Cuba regio ego jagah hai jahan pe tel hai bole Venezuela ke wahan pe kubo rechna hai en als koloniale tijd het onderwerp is van een langdurige grensgeschil tussen twee Latijns-Amerikaanse buurlanden de ekerbare me de assemblee houdt een karfas van de betwiste regio als onderdeel van de Venezuelaanse bole Venezuela kega of bole waarschuwde Guyana minister van buitenlandse zaken hij hield een tot de rechter voor essentiële bedreiging van de Venezolaanse claim. De discussie draait om een grensgebied van 160.000 vierkante kilometer rond de rivier. Hoofdzakelijk ontdekt met jungle en aangrenzende 70% van het grondgebied is van Guyana mensen. Oro Hamar zijn naam te Abitigri Creek ke bare mein kuch na kare hai. Adeko Guyana apan cheech khat kaise lade hai bhaiya. Oro Guyana bahut jabad hai bhai. Suriname side bahut akhtar hui gaye hai. Kwa this sort gebied mensen. Want Guyana Abitigri Creek na vrij krise. दोस्तों हम आप लोग को एक गीत की ओर और हम जाते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे